海あれ怖いな、あの行ってけへんな、映画はヘマ多いな、まあ行く映画し、映画ロペス、し、あれこうあじゅういでまへんな、あじゅういでまへんな。